Hofi hofi atu e tawhi kalofla ia tu matau ki pisinga tau matakainanga ko mai ki te tolu ki liu ki whiliwai ai. Ki lunga he pulangi ki la taima tau tolu tawhi kaoloanga i PMN niwe. Ham tolu ki pisinga nei lei tua la le mali e toa lolo kini ki motu pā vihi. Ko mai ki ke matuta ki atu hatu tolu tawhi kaoloanga mai he matahola onu ke matahola hongo fulu. Fika oe ki a laua Whaama Viliamu mō Memorita Liverpool ko mai ke ke ka mata do tola tau whakaholoanga mai matahola tolu ke matahola ono kua hoko mai tua e mga hala maka lili whingita whakalofalahia tu ke am tolu mua tu ke a do tolu tau tupuna tau mamatua tau toi tupuna ne whai malolo he whanaonongo mai mo e whaihuan tumau ke he ato tola tau whakaholoanga hi PMN niwe. Ai ami takilahi tau awhi awhi pehe he tūna tamasopo ke inu whakainene, fui fui a ke whalaoa, ke kaikai ka ke mawhana whana ha kua moko moko mai makalili. Nena vai, pehe mai nena vai, kua vini vini ki lunga nā e makalili he maanga i Kotaniden, kai ai whea manako ia ke whano ke he mai mai maanga ia kua mahani tu ai anena vai ke nofo he tau matangi makaliri bia i Dunedin whingi ta whakalaflahi atu ke gane anena vai bia foki ke he hadau tolu atau matakai nanga ni whanono o mai he lalolangi ai a hadau tolu atau whakaloanga koe nume ala foni ka manako ka ke tangatu e lolo ta halea lolongo ke whakafiafia ke akai buko mua buko mutolu ke hafiafi velo mai ke nume ala telefoni nā kai valuseo nā kai lima tolu tā ke mai ke au neke tangatu ta halea lolongo ke whakafiafia ke akai buko mua buko mutolu ke hafiafi haia hanai e lea lolongo tātu ke whakafiafia ki am tolu osi. Fuata ni we ma anui. Koe whanono ma am tolu ke PMN ni we.

tu e whikai whakarawha lai atu ke he mga ho a whiawhi nei kua liwa tautoro ke whleveia ki runga ke he reo taongo ke he whaetapu nei. A ua au ke ua furuma tōrua ki mahina iuni tau e a whemoe ua furuma ono. Am tōra ka pitinga nei ko Jorinda Heka kua hoko mai ki tātua tautoro tau whakaharoanga. Kamata mai he mata hola hongo furu ke hukio ki mai he mata hola ua ke mga ko moa pungi pungi. Whakau i ki moa e atoa ko liwa tau tauru ke whalewa ia pēnei. Tuku atu e tau whakaro whalahi ke amtouru e tau matakai nanga ne whai whakanango nongo mai he tau mutu mamau. Ke he mga hotunu nei Australia ni we ko whēni he amtouru e tau nono whanga ke he tau mga hau nei. Whakaro wha hofio fi atu.

Ngai mata mga tekainanga kua rotonga toe whaitapu hatau tōru ke whaitapu nei hengo hau tonga hua ne kua whakawhita ki ai ke he o kio ke whaitapu ka mori ki tōa si pia whoki ni ke he tau aho nei ke skisi atu ki ai ke hakilunga whuwhonga pēpa koe tokorong tu mamatua em nei ne whai o katoa tau si ala tūtu tamunga hua rima sieta tama filurunga lalanga kaha he tu tamakato po ke sieta mamtariri hau me tunga hua i he tu mamatua ke mga aho nei ku whorna mena i ke hake whunga hua hua ke ala tūra tau rima mo e halau tūru a tau manamana tuanga fuki ni tokorongi whake skisi atu ki ai ke he mga aho nei laulohi ki tō tangata tāne ni kua e karaturu ke tō mamatū tāne ni kua e karaturu ke ni mwe tō rotu ei loa koe hā koe lahi kai nofta ko tahi kai ina i whinat ke ha mēna po ke hā kai whakalofa fuki ni ka hā ki ai a mana ki ni ke miriki u malolo i tō sino mo i tō manamana tuanga ke he hā tau tūra tō mamatū tāne

le mole fra hia to mata mata kai na nga tuna ine fra lo at fuka mua ko e ha do tu lo ama tu am ko ine ke fa ta punei ko na kai fra hoko kai ama mna ki ke fra hoko ke fa ta puka wa ko na kai katoa to ai e to a to su sianga ke he ha do tu lo to la ka hilo ke na tai ama e manga ho fio finei ko e mna ia to frataroma ki atu ke he a te wa hawe ne toi mai mua kai fuka mole mole fuka lai maha ki atu kai ki kua manaka mturu ke wat ki anon a ia ke he YouTube page ha Petu Grace ki lunga ke he YouTube ka manaka mturu ke o atu ke anono e tau fuka tutalanga ia he tau mamatua mkoina hatau ture motu nei kuniwe.